0: بخور سي
1: يس اس بي سم ولا من لسل
2: هي هاز هيرد ان ذس واي فروم
1: ام تاتيكيتس
2: فروم هيز لوسيايز لوسيا
1: نو امير خانيان չէր
2: شي واز نوت امير خانيان
1: մը ազգանը ուրիշ էր ազգանը չեմ հիշում ինչ էր բայց պապիս ազգանունը ամիրյան էր
2: grandfather's second name was amir khanyan sorry amirian As you were all Amirian.
1: Bolora, եւ Թակուին ա եղել Ամիրյան, եւ Ռուբենն ա եղել, եւ Բենն ա եղել Ամիրյան։ Պապերը եղել են Ամիրյաններ։
2: Grandfathers. All the brothers were Amirians and what was the case that they turned to Amir Khanyan. They changed their second name.
1: Թուրքական լծի տակ էին եւ շատ-շատ սովորություններ, շատ-շատ անուններ, տիտուլներ, հասկանում եք, դրանցից էին վերցնում։ Թուրքերից, հենց Թուրքերից, խան, չգիտեմ, փաշա,
2: They were taking just many names and titles from Turkish names and so this khan is from the Turkish has Turkish roots.
1: Դրա համար խանը իրենց համար պատիվ էր բերում։
2: Khan was like
1: it was փաշա խան
2: Pashakhan it was
1: Takavor, I think an mets unevor mart
2: like a very wealthy man yeah
1: Dra hamar amen mi hasarak mart iren filosofa er karun
2: yev ashkadum er aypes anel vor that wanted to be much more than he is
1: aypes er anum vor i azg anpayman vershum pasha lini kam khan lini
2: he wanted that his nation will become khan or pasha wealthy man
1: yes shat amiryaner gidem da himkna aysink
2: te he says that he knows many people taking the carrying this Amirian
1: This Amirian, Amir Bek, Amir Bekyan, Beknel da nishanakuma.
2: Different versions, Amir Bekyan.
1: Amir Bekyan, Khan Amirian, Khan Amirian, Amir Khanyan. Heto eli inch ka? Shat.
3: Շան անուշ խաղող է։
4: Բայց նե խաղող ինչպես է։
3: Ասի Ֆրեզնո անուշը։
4: Հայաստանի
3: Ավոր է։
4: Հայաստանի բոլոր մրգերը ավոր է։ Անուշ համուն է։
3: Ասի Սալոր է։
1: Այո։
2: Այո, Սալոր է։
1: Այո։ Ոչ հին լեզու դիլի Սալոր։
3: Ես իրեք Սալոր դար ունեմ։
1: Ահա։
3: Մեկ Սալոր, ասպես է, սև է։
1: Aha.
5: An Armenian principal, heathen, pagan goddess, Anahit. Anahit is a Persian word which means clean, pure, immaculate. She was a goddess of motherhood and fertility. But it's a copy made of copper. The original is in London, in the British Museum, made of bronze. The original is a work of the 2nd BC, a beautiful work of Greek or Hellenistic culture in Armenia.
6: I am Armenian.
7: Hi, am.
6: My name is Anahit.
7: Anunes Anahide.
6: I am American.
7: Amerigatsi am.
6: And I am beautiful.
8: Իվանդեմ իմի ժուլտկա յազգյա Իվանդեն ախպեկյան իծ Իվանդեն Իվանդ

0: Annika. Aha. Հաստը գարինք է։
1: Ակորդ է, այդ ակորդը կարող է հետը մինչ որ ժամանակ վերադառնա, շարժում է, մինչ որ ժամանակ հետո վերադառնում է.
2: This is a movement that it goes and comes back again.
1: Վերադարձ կա.
2: Well, there is a return. There is a return that this effect, a musical fact that it returns, it comes back. And every time it has the same movement. Well,
1: boomerang size.
0: Boomerang size.

0: սակայն այսօր մենք կուզենանք, որպեսզի Ղարաբաղի հողի վրա
1: չկրվի that were originally from Karabakh, but also other young men from Spirk from the Armenian diaspora, so that they can defend the land of their forefathers. We just wish that devoted Armenians and Armenian daughters come here, and sons, daughters also, women, come and live in the liberated Republic of Karabakh.
0: Մենք նրանց համար լավ հարսանիք կարող ենք անել, լավ հարսանիք
1: եւ
0: զույգեր ստեղծել։
1: We can always organize excellent հարսանիք, what is hasanik, marriage ceremonies for them, give them also lands and house and so that they can stay forever.
2: You'll give land?
1: Հողել դալիս եք նրանց։
0: Թե որպես տարածք։
1: Որպես դա, որպես ապրել դրոն։
0: Ահա, Լեռնային Ղարաբաղի սահմանները դուրս էլ մենք կարող ենք տալ։
1: They can even give land from outside.

0: euch. Seines dankbarkeiten schönen Zimmer am Bochschirrschammet.
1: This is the Lord, the greatest treasure in the world for me. I do not have anything else except for that.
0: Ես ընդանիքի զավակ եմ, հետո բար, ուզում որ իմ մասին եմ խոսում։
1: I'm sorry that I'm mentioning myself.
0: Ես ասում եմ հայ մարդու մասին։
1: Yeah, this is to open up a soul of an Armenian person.
0: Ես ունեմ ընդանիք, իմ ընդանիքի մեծ կոմիտասն։
1: Yeah, I have a family, I can say, but the greatest person in the family is Komitas.
2: Դե իհարկե, ես ընդհանուր խոսակցություններից ելնելով մի ցանկություն ուղղակի առաջացավ այդ էլեկտրոնային գործիքների վրա աշխատելու այդ ցանկությունը։ Դա շատ կարևոր է, քանի որ իրանց մոտ այդ հնարավորությունը կա, եթե հնարավոր դներ երբևէ այդ գործիքների վրա աշխատել եւ գրել այն, ինչ որ ուզում ես։
1: 9,852. Error. Error. The steak flag behind me. They sold them for $8 in the hotel. I wonder how much they are here.
3: It's a small world. Notice that? It's a small world. Playing the song.